Menstruo, menstruo, menstruo. Aya menstruo. Yene erwadi namui. Aya menstruo. If he said, Yenya kuponwa yene ni namuno. Oye hunte unya kuponwa. Ohuna die jina nu ni madie nyina nu oya die nyina. Enti unina mua mesro. Enya kupongwa ya nina mono. Onune ho. Na oyeno kofo. Na otume mpani huachi. Enti unina mua mesro. Osha ejina anu wakae bamu. Enti unina mua mesro. Mesro. Mesro. Mesro. Mesro. One.